0: Дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што нованароджаныя бачаць свет перавернутым. Праўда, гэта альбо міф, прапануе разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Прыхільнікі тэорыі аб перавернутым свеце ў вачах немаўляці звяртаюць увагу на тое, што нервовыя клеткі сячаткі і зрокавых цэнтраў мозга нованароджанага яшчэ не канчаткова сфарміраваныя. Таму ім патрабуецца час, каб навучыцца пераварочваць малюнак. Але такое можа адбывацца і з вачыма дарослага. У якасці навуковага пацвярджэння такой гіпотэзы можна ўзгадаць эксперымент, які ў 1897 годзе правёў амерыканскі псіхолаг Джордж Стрэтон. Ён змайстраваў інвертаскоп – спецыяльныя акуляры, якія пераварочваюць малюнак на 180 градусаў. На працягу тыдня вучоны насіў гэты прыбор, здымаючы толькі перад сном. Даследчык адзначыў, што спачатку было нязвыклым. Прыбор выклікаў моцнае парушэнне каардынацыі і поўную бездапаможнасць нават у самых штодзённых і простых рэчах. Ён не мог паціснуць працягнутую яму руку. Аднак на пяты дзень эксперыменту мозг стаў карэкціраваць карцінку і зноў успрымаць свет адэкватна. Калі Стрэтон перастаў насіць інвертаскоп, то зноў адчуў дэзарыентацыю ў прасторы і праблемы са зрокам. Але яго мозг хутка перабудаваўся. Успомніць, як гэта бачыць навакольнае асяроддзе неперавернутым, атрымалася ўсяго за некалькі гадзін. Яшчэ адзін аргумент, якім карыстаюцца прыхільнікі меркавання аб перавернутым зроку немаўлят, заснаваны на сцвярджэнні, што мама выношвае плод, які размешчаны ўніз галавой. Гэтае перакананне не зусім слушнае, адразу па дзвюх прычынах. Па-першае, плод можа размяшчацца галавой уверх, уніз і нават убок, прычым яго становішча падчас цяжарнасці неаднаразова змяняецца. Па-другое, у зроку нованароджанага ёсць некалькі асаблівасцей. Па-першае, здольнасць фокусірвацца на аб'екце сфарміруецца ў немаўляці толькі на чацвёрты тыдзень жыцця. Таму шматлікім бацькам можа здацца, што дзіця глядзіць скрозь прадметы. Па-другое, вастрыня зроку нованароджанага вельмі невялікая. Ён можа адрозніваць толькі яркія аб'екты, змешчаныя на адлегласці 40 сантыметраў ад яго, і то пры ўмове, што яны буйнейшыя за 10 сантыметраў у дыаметры. Больш за тое, нованароджаныя маюць моцна звужанае поле зроку. Аб'екты, размешчаныя на перыферыі, яны зусім не распазнаюць, а бачаць толькі тое, што знаходзіцца акурат перад імі. Іншымі словамі, спачатку зрок дзіцяці настолькі невыразны і не сфокусіраваны, што казаць аб адрозніванні ім верху і нізу у цэлым рана. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімая. Сталіца.

0: Байки і дороги рок-н-рола. Что об'єднує сцену і трасу? Гэта «Рок на колах» на радіо «Сталіца».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч і наш магутний «Еквівосім» проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Король шок-рока Эліс Купер вядомы сваімі тэатральнымі выступленнямі і маштабнымі шоу, але ў рэальным жыцці яго аўтамабільны густ часам бывае вельмі класічным і манументальным. Адным з цікавых аўтамабіляў у яго гаражы быў падоўжаны класічны лімузін Lincoln Continental 1963 года. Пад капотам гэтага апарата стаяў магутны рухавік V8 аб'ёмам 7 літраў, які выдаваў каля 320 конскіх сіл. Гэтая мадэль 4-го пакалення з'яўляецца іконай амерыканскага аўтамабілебудавання дзякуючы сваім дзвярам, якія адчыняюцца насустрач, так званыя suicide doors. Гэты лімузін пацвярджае, што Купер ведае толк у сапраўднай брутальнай класіцы США. Слухаем шалёны і энергічны трэк Эліс Купера «Skulls Out».

0: Радио столица. Кропка «Бай».
1: Ближей до спорту.
2: Вітаю, з вами Данута Антилевская. У ближайшие хвилины об ударных белорусских спортсменах. Марина Доманцевич – легкая атлетка, якую ведаюць во всем свете. Она специализуется у бегу на долгие дистанции. У складе сборной Беларуси приняла удел у летних олимпийских гульнях. Некалькі разов становилась чемпионкой краины и пераможцей Минского полумарафону. За плячима мноство марафону и інших буйных международных забегов. Недавно Марина покинула великий спорт и сконцентрировалась на тренерской работе, але протягивая удельничать в спаборництвах. Активной была с самого детства. Разом со старейшим братом часто проводила час у компании хлопцев. Гуляла у футбол, волейбол, догонялки. Тогда ж выпрацовала звычку уставать рано. Покуль еще спали, и она уже гуляла. У спорт Марина так само пришла за братом. И он начал заниматься легкой атлетикой, и она с ним. Ей сподобалось, и после 8 класса поступила у Минское областное училище Олимпийского резерва. Аднойчы на зборах убачыла трэніроўку марафонцаў. Яны бегалі туды-сюды без перапынку. Марына ў той момант зразумела, так сама, так хоча. Бегаць марафоны пачала не адразу, а на нейкі час нават пакінула прафесійны спорт. Але рэалізоўваць сябе ў гэтым напрамку вельмі хацелася. Пачала рыхтавацца і праз 5 месяцаў трэніровак выйграла свой першы марафон – рыжскі. Гэта адбылося ў 2010-м. Пасля нараджэння дачкі доўга вагалася, а потым махнула рукой. Атрымаецца? Выдатна. Не, пайду працаваць, дзялілася з журналістамі Марына. З тых часоў прайшло 16 гадоў. За плячыма ў Доманцевіч десяткі марафонаў і паўмарафонаў. Перамогі і прызавыя месцы ў многіх прэстыжных спаборніцтвах і тытул чэмпіёнкі Еўропы. У 2010-м прадстаўляла Беларусь на Алімпіядзе ў Рыа-де-Жанейра, а ў 2017-м стала пераможцай забегу «Два акіяны» на 56 кілометраў у Кейптауне. Марына ўпэўнена, што ў ліку складнікаў яе поспеху строгая дысцыпліна і пастаянныя трэніроўкі.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежачок.

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали на улицу Центральную, дом номер 7, у вёсцы Гудзевічы. З вами Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геолокація.
1: Гудзевічы – гэта Гродзенская вобласць і Мастоўскі раён. У доме номер 7 знаходзіцца літаратурна-краязнаўчы музей, а ў ім багатая на ўнікальныя прадметы экспазіцыя. Дарэчы, гэта адзіны музей такога роду ў сельскай мясцовасці Беларусі. І яму ёсць чым пахваліцца. Лічыць наш гід, старшы навуковы супрацоўнік музея Лілія Рэйшэль.
2: У нас ёсць матэрыялы, арыгінальны фотаздымак Францішка Багушэвіча, другой выданне дудкі беларускай 1896 года. Это другое выданне, дакладная копія першага. А арыгінальны фотаздымак то нам могуць многія пазайздросціць. Не кожны валодае такімі экспанатамі. Максіму Богдановичу раздзел у нас прысвечаны. Ну і матэрыялы пра нашых мясцовых пісьменнікаў. Но лепей адзін раз прыехаць і паглядзець, чым 10 разоў пачуць.
1: Музей Гудзевіча стварыў настаўнік Алесь Балакос у канцы 1960-х як школьны. Пазней, ўжо ў 90-м, ён атрымаў статус дзяржаўнага. Увесь гэты час актыўна папаўнялі музейныя калекцыі, пашыралі плошчу і адкрывалі новыя залы. Зараз Гудзевіцкі музей – гэта вялікая тэрыторыя з лесам і пляцоўкай для правядзення фестываляў і гульнявых праграм. Гэта хата сапраўдная, перавезеная з суседняй вёскі, і 10 залаў у асобным будынку. А яшчэ багатыя фонды. Да прыкладу, у іх захоўваецца шматтомны ботанічны слоўнік Зоськи Верас. На 4 мовах ідзе апісанне звыш 300 раслін, якіх больш за 4 назвы.
2: Чаму так, здаецца, адразу пытання паўстае? Но таму, што некаторыя лекавыя расліны, напрыклад, на Гродзеншчыне называліся так, а ў іншай мясцовасці іначай. Усё гэта яна вывучала, разглядала, назірала за лекавымі раслінамі і вось апісала ў гэтым сваім батанічным слоўніку. Дарэчы, да сённяшняга дня, напэўна, не хачу нікога пакрыўдзіць, лепшага слоўніка ніхто не прыдумаў. І многія дасведчаныя лексікографы і сёння звяртаюцца да слоўніка Зоськи Верас.
1: А яшчэ мне абмінаюць увагу перапіску мясцовых школьнікаў з вядомымі пісьменнікамі і паэтамі Беларусі. У музеі маецца мноства кніг з аўтографамі і фатаграфіямі, дзе знайшлося месца для простай аўтаручкі з арыгінальным лёсам. Менавіта ёй Уладзімір Караткевіч напісаў адзін са сваіх выдатных раманаў «Класы па чарпом тваім». Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Радіо Сталіца. Музыка тваёй душы.

0: радио «Столица».
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Амерыканскі хэві-метал гурт Avenged Sevenfold нечакана выпусціў новы міні-альбом з 4 трэкаў пад назвай «Статіка». EP доўжыцца 18 хвілін і 7 секунд і дэманструе, як група зноў пашырае гукавыя межы у футурыстычнай касмічнай адысеі, выкарыстоўваючы рабатызаваны вакал, навукова-фантастычныя сінтэзатары, электронныя танцавальныя рытмы і абсалютна поўную адсутнасць спасылак да класічнага рока і метала 1980-х, якая была характэрна для папярэдніх альбомаў. Слухаем трэк «Rejoice» з новага EP і зараджаемся энергіяй хэві-метала.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Адчуйце смак жнівеньскіх спасаў у вялікім княстве Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Рэклама на радыё «Сталіца». Тэлефон рэкламнай службы 017-353-69-26.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Аўстралійскія легенды ACDC заўсёды трымаліся свайго фірменнага блюз-рокавага рытму, але ў пачатку 80-х яны сутыкнуліся з дзіўнай забаронай ад лейбла. Пасля трагічнай смерці вакаліста Бона Скота ў 1980 годзе гурт запісаў легендарны альбом «Back in Black» з Брайаном Джонсонам. У памяць пра сябра яны зрабілі дызайн вокладкі цалкам чорным. Музычны лейбл Atlantic Records спачатку катэгарычна супраціўляўся гэтаму рашэнню, бо лічыў, што цалкам чорная вокладка без яскравых карцінак ці фота проста не будзе прадавацца і застанецца незаўважнай на паліцах крамаў. Але музыканты цвёрда стаялі на сваім, і ў выніку лейбл саступіў толькі пры ўмове, што на чорным фоне навядуць хоць нейкія контуры. Так на вокладцы з'явіўся лагатып гурта з тонкім шэрым контурам і назва альбома, выкананая спецыяльным ціснення. Слухаем сусветны гімн з гэтага альбома ACDC «Back in Black».

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны Эквівосем проект. Рок на колах.
0: Рок на колах. Поехали!
1: Король шок-рока Эліс Купер вядомы сваімі тэатральнымі выступленнямі і маштабнымі шоу, але ў рэальным жыцці яго аўтамабільны густ часам бывае вельмі класічным і манументальным. Адным з цікавых аўтамабіляў у яго гаражы быў падоўжаны класічны лімузін Lincoln Continental 1963 года. Пад капотам гэтага апарата стаяў магутны рухавік V8 аб'ёмам 7 літраў, які выдаваў каля 320 конскіх сіл. Гэтая мадэль чацвёртага пакалення з'яўляецца іконай амерыканскага аўтамабілебудавання дзякуючы сваім дзвярам, якія адчыняюцца насустрач, так званыя suicide doors. Гэты лімузін пацвярджае, што Купер ведае толк у сапраўднай брутальнай класіцы США. Слухаем шалёны і энергічны трэк Alice Cooper's Calls Out.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, як яшчэ пачынаць гэту пятніцу? Толькі разам з Бон Джові на хвалі радыё «Сталіца» кампазіцыя «It's my life». Сябры, дарэчы, вось калі па лесвіцы падымаўся сюды да нас у студыю радыё «Сталіца» на другі паверх, такі некія думкі ў мне былі пра жыццё, што наша жыццё. Чаму гэта? Не ведаю. Так, і мне здаецца, што мы, можа, не ўсе. Може, більшість з нас жадає, каб наше життя було такий рух у гору. Ти подіймаєшся худший, вищий, мацней, становиться лепш, каб твоє життя було. Не зуважаєш, Максима, ось зараз, гэты момент самый лепший у твоїм житті.
2: Ну, чим вищий, тим тяжей. Максима, що ти один. Дойдзеш, а іншыя не змогуць узняцца.
1: Слухай, вось некае такое пятнічнае сізіфства.
2: Ну, не сказала б, што ў нас сізіфства. Не хацелася б пажыць.
1: Ну, не хацелася, так, але ж крышку атрымліваецца. Сябры, ну мы людзі, мы такія вось істоты, якім заўсёды нешта патрэбна. Мы імкнемся да нейкага ідэала. Не гледзячы на тое, што ў апошні час, вось я заўважу ў соцсетках, гэта ідэал, які нам навязваюць з дапамогай гэтага штучнага інтэлекта, ён, ну, такі ўжо нецікавы. Становіцца, ведаце, гэта як мас-маркет. Ну, так.
2: Нешта, ну, ва ўсіх
1: ёсць. Так, хочацца нешта такого асабістага, эксклюзіўнага, чалавечага. Але ж. Ёсць у нас такія справы, што у свете штучный интеллект, и он захопливает все больше территории. И на вот наших человеческих относин, ой, спадзяюся, у нас гэтага не здарыцца. Про что? Про что размова? У Паўднёвай Кореі вырашылі праверыць, ці могуць людзі па-сапраўднаму улюбіцца ў штучны інтэлект і запускаць для гэтага цэлае рэаліці-шоу. Раней такое, я вот глядзел у свой час якое-небудзь рэаліці-шоу пра як быццам бы чалавечыя адносіны.
2: Не глядзела. Ніколі не глядзела. Хаця у мой час правеснікі мы, напэўна, з гэтым шоу там.
1: Ну так.
2: Будавалі каханне і дамы. Усё там будавалі.
1: Всё разам.
2: Ну не магу вытрымаць. Ну я ж такі чалавек, я і спачуваю, і нейкае суперажыванне выказваю. Не магу. А што такое?
1: Дык вось, для кожнага ўдзельніка створыць персанальнага віртуальнага партнёра з улікам яго інтарэсаў, пераваг і уяўленню аб ідэальнай пары. Далей усё амаль як у звычайных адносінах, зносіны, спатканні, сумесны час, толькі партнёр існуе выключна у віртуальным свеце. Аўтары шоу хочуць высветліць, ці здольны чалавек сапраўды ўлюбіцца ў штучны інтэлект і да якіх наступстваў такія адносіны могуць прывесці ў доўгатэрміновай перспектыве. Мне здаецца, што гэта не чалавек высвятляе. Гэта штучны інтэлект, вось усе нашы гэтыя куточкі цёмныя высвятляе і ў хуткім часе, як у тым кіно будзе, гэты штучны інтэлект, ён будзе ведаць пра нас усё і амаль яшчэ крышку больш, чым мы самі пра сябе ведаем.
2: Навучыцца падманваць, навучыцца сыходзіць, навучыцца маніпуляцыям і гэтак далей.
1: Ну, ўсё-такі, усе нашы чалавечыя справы. Але ж мы гэта робім так па-чалавечы, зноў жа, калі звяртаюцца да гэтай тэмы, час ад часу, а гэты ж штучны інтэлект, ён будзе вось так гэта рабіць запланавана. Таму, сябры, сябры, калі ёсць побач з вамі людзі, лепш, якія б гэта не былі ідэальныя адносіны, яны хай будуць далёка ад ідэальнага, ўсё з цягам часу, усе гэтыя межы, яны насамрэч вось незаўважнымі становяцца, і ты разумееш, што побач з табой самы лепшы чалавек. Не, ну, розная, канешне, сітуацыя.
2: З табой чалавек побач. Вось, чалавек, гэта можна...
1: Вось,
2: пройдзе там, ну, 10-15 гадоў, так вы заўважыце чалавек, а тут...
1: Чалавек, ты давно тут, ну, гадоў 15 ужо.
2: Тут жыву з табой тут. А вось гэта ўся штучная інтэлектуальная дзейнасць, гэта цудоўна, канешне, гэта прыемна, гэта ж іншымі чалавекамі прадумана, але... Калі так задумацца, то страшна, як па мне.
1: Сябры, ну, вось так мы па-чалавечы гэту раніцу пятніцу раніцы пачынаем, і колькі нас яшчэ гэта і адна, дзве раніцы пятніцы, лета сёлета ў нас засталося. Так давайте гэта адзначаць. Дарэч, пра адзначанне ў нас яшчэ будзе асобны момант напрыканцы гадзіны. Там да нас далучыцца наш памочніц Ванеса са сваім святочным калаўротам. Сябры, таксама ў нас будзе інфармацыя ад зорачак пра пробачкі. У нас з'явіцца актуальныя парады, куды ехаць, а дзе лепш прамінуць, так сказаць, частку маршрута. Ну, а пакуль што давайте яшчэ разнаёміцца. Сёння ў гэтай студыі разам з вамі слухаць лепшы урок музыку на хвалі радыё сталіца Ева Пламінова. Мене зовут Васіль Данілаў. Софія Пінкрат сёння з намі за гукарэжысёрскім пультам. Далі давайте слухаць разам Амаранте «Insensible».

0: Одесса. Ну что, поехали?
1: Почекай, зараз только навигатор уключу.
0: Маршрут построен.
1: Надійний навигатор.
2: Час ад часу здаецца, што гэта прынцэса, яна ў раніцу выязджае на сваю працу. Калі прынцэса працуюць, не ведаю. Магчыма, і такое...
3: А што, прынцэса, гэта не праца сама па сябе? Это праца, конечно. Что ты думаешь, принцесса сама себе повезе? Не думаю. Не треба виноватить принцессу. Нехто же ей везе, докладно. Ваша, ну давай, я скажи, что мне...
2: Я на вот разгубился, ты с таким наездом по мене пытаешься, я не ведаю. Слухай, я просто... николи не был принцессой, и у меня николи не было... Нет.
3: Я разумею тебе. Мне ж подобная ситуация. Я нечто поглубилась во всех этой истории, там, монархии и так далее, совсем недавно. Вот, и доведалась, что ну, это вельми, ну, худшей, больше неких обмежеваний, чем неких привилеев. Ну, мне так вот сдается.
2: Это праца. Так, праца и принцесса, она не сдарма на одну литру П. Треба працевать. Кем ты працуешь? Принцессой.
3: Не на одну литру, а пр.
2: Так, сябры, дык вось, што ў нас тут па пробачках? Сталіцы 3 агульныя балы, але ж 4 ДТЗ. 1, 2, 3, 4, нават 5. Так, першая, дзе ў нас тут з чырвонымі стрэлочкамі ДТЗ пазначаная, гэта на МКАДзе ёсць. Так, дзе нашы пробкі? Дзе вы? Куды яны? Не ведаю, вось, зніклі. Раптам былі і раптам зніклі. Так, пробачкі, вяртайцеся, калі ласка. На МКАДзе, сябры, там былі. І кудысьці, не ведаю. Зараз будзем шукаць, ці ёсць. Я у цябе ёсць?
3: Ёсць. Я вось хачу пазначыць той самы кавалачак, адрэзак дарогі, які, ну, штодня, апошні некалькі тыдняў мы называем, калі гаворка зайшла пра МКАД, зразумела. Я пачну з яго. Гэта з 13-га прыкладны кіламетра МКАДа, вось, ажно да 11-га. Альбо, давайте так, 10-га. Так, вось, там пазначна... Ну, такі заторчык там пазначаны, зразумела. І калі рухацца далей, вось і там на гарызонце з'яўляецца першая ДТЗ. А
2: так,
3: за ім яшчэ і
2: я
3: пробка.
2: Я бачу, вярнуліся гэтай пробачкі і да мяне на МКАДзе ў бок праспект Незалежнасці, калі з'язджаць МКАДы там ДТЗ, пазначаная ў правым радзе 8-11, чырвоныя стрэлачкі там ёсць, таму, сябры, будзьце, калі ласка, уважлівыя. У цэнтры нешта шмат у нас ДТЗ, сёння атрымліваецца так, вуліцы Леніна, недалеко со скрыжаванием с улицы Интернациональной. Там у нас 8.01. ДТЗ позначили. Интернациональный, до речи, бок Ленина. Я, наверное, не то, чтобы червоная, она вот и бордовенькая. Так, где у нас сегодня еще на проспекте Машерова? Так, самое, там желтые стрелочки, а лишь ДТЗ есть в среднем разе 8.06, недалеко от скрыжавания с улицы Тимирязева. Так само отзначаем ДТЗ. Так, где еще? И все это на 3 баллы, сябры, ну не ведаю. Ух ты, так, еще у нас ДТЗ, те, что были у колькости 5, зникли, застали... А не, вот еще одно бачу, это что у нас так? Это у нас проспект Дзяржинского. А тут так само ДТЗ есть у правом радио 8.01 позначенное. Сябры, ну и все, что тычется гэтых пробочек, гэтых ДТЗ. Ну и спадзяёмся, менавіта гэта ситуация вам дапаможа пазбегнуць вось гэтых складаных участкаў дарог сталіцы, калі ў телеграм-канале дзяржаўнай інспекцыі будуць некія тлумачэнні больш падрабязныя. Давайте паглядзім зараз, ёсць там пра што-небудзь наконт ДТЗ? Не, там пакуль што няма інфармацыі, калі нешта з'явіцца, абавязкова мы вам будзем распавядаць. Ну, а ў нашым телеграм-канале «Радіо Сталіца» таксама з'явілася актуальная інфармацыя для кіроўцаў.
3: Ёсць у нас пра датчыкі кантролю хуткасці, канешне, трэба расказаць. У Мінску сёння яны працуюць на праспектах Незалежнасці, Дзяржынскага, Жукава, Партызанскім і Пушкіна, таксама на вуліцах Ваўпшаса, Валеніна, Маяковскага, Прытыцкага і на паўднёвай магістралі, вядома, яшчэ на МКАДзе. Вось вось, што тычыцца горада Брэста, Гродна, Гомеля, Магілёва, калі ласка, кіроўцы, якія вось, ну, як сказаць, сустрэлі гэтыя дарогі, ну, калі ласка, зазірніце ў наш Telegram-канал Радіо Сталіцы, там канкрэтна ўбачыце, якія вуліцы, якія праспекты і шашы сёння вось патрапілі пад ахову. Падкрэсліваем ахову кантролю хуткасці вось гэтымі самымі датчыкамі.
2: Сябры, ну, а мы ў хуткім часе патрапім з нашымі зорачкамі. Там у гэтым астранамічным аддзеле ёсць парады, вы даведаеце, каму самы час заняцца спортам, а каму ў гэты дзень дадуць нейкую даволі каштоўную параду. Ну, а пакуль што даём вам параду заставацца на хвалі Радыё Сталіцы. У нас далі 21-2 будзе з кампазіцыя «Shake it off».

0: Дякую, скарпіёнчыкі. Сёння вам трэба будзе стаць сведкам вельмі незвычайных паводзін вашага каханага альбо каханай. Так ці інакш, гэты момант каштуе таго, каб яго запомніць надоўга.
1: Стральцы, сёння вашаму каханаму чалавеку запатрабуецца ад вас максімум высілкаў для таго, каб разам вырашыць нейкую праблему. Калі вы гэтыя намаганні не прыкладзіце, праблему вырашаць будзе куды складаней.
0: Так, казярогі, ў гэты дзень не варта занадта вялікай увагі надаваць дэталям і дробязям, якіх у вашых адносінах назапасілася нямала.
1: Ну, вось, звярніце увагу на дробязі. Ну і рыбы. У гэты дзень ваш каханы чалавек будзе схільны да нестандартнага рашэння стандартных праблем. Мяркуйце самі, калі ваша палоўка была б нармальнай, вам бы з ёй было б сумней.
0: Ну, ёсць такое, ёсць такое. Што ж парабіць? Такое жыццё, такі характар, такі тэмперамент сустракаюцца. Ну і рыбы завяршаюць у нас усю гэтую гараскопную сітуацыю. Гэты дзень лепш вам правесці ў коле сям'і. Паглядзіце разам з дамашнімі ваш любімы фільм. Я вось згодна. Я вось учора не рыба, але пачала глядзець фільмы. І праглядзела ажно два. І прыйшла сёння. І нешта вось такое прыемнае мне ўзгадваецца з гэтых фільмаў. Думаю, можа, і ў жыцці такое адбываецца.
1: Ева, ну вось, нарэшце ты дазволіла сабе крышачку адпачыць.
0: Ага.
1: Сябры! Таксама дазволіць сабе, калі ёсць, магчымасць заўсёды ёсць, таму што, калі вы не захочаце даць сабе адпачыць, наше цела, яно час ад часу, здароўе і так далей, яно кажа, всё, спыніся, лажыся на канапу і глядзі там, ну, ці слухай. Сябры, ну а мы рыхтуемся да наступнага выхаду, таму што да нас далучыцца, яшчэ раз нагадаем, наш памочніца Ванеса. Цікава, якая, у якім настроі спартыўным яна сёння будзе. Ну і са святочным калаўротам яна прыйдзе. Гэта яе снарад, які яна не выпускае з рук. Даведаемся, што сёння адзначаем, які сёння рок-дзень факт таксама будзе вызначаць наш музычны настрой. Ну а пакуль што наш музычны настрой будзе вызначаць Вінс Нейл з кампазіцыяй «Can't Have You Cake».

0: Ну што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як ні круці.
1: Святочны калаўрот.
2: А у нас сёння даволі ўзнёслы літаратурны род. Ёсць такія роды літаратуры, эпас, лірыка і драма. Дык вось сёння усе тыя, хто мае хоць нейкае дачыненне да паэзіі, гэта можа быць, дарэчы, і эпас, і лірыка, і драма, ўсё гэта можа быць разам. Ой, мы вас віншуем, таму што сёння мы адзначаем дзень паэта.
3: Ой, якое прыемнае свята. Ну, дарэчы, сябры, хто не пісаў якія-небудзь рыфмаваныя радкі ў сваім жыцці?
2: Так, можна і не рыфмаваны. Вершы бываюць не рыфмаваны.
3: Можна, так, гэты белы стіх, так званы.
2: Можна, very libre. Так. Можна ўсё, што вы захочаце.
3: У цябе быў такі досвід у жыцці, калі ты...
2: Можа, не ведаю, як сказаць.
3: Да, часу ты гэта робіш, у цябе нікі ёсць своеасаблівы шытак?
2: Шыткаў няма. Шыткаў няма, ёсць іншыя запісныя кніжкі, назовём гэта так. Ну, ёсць у мяне такое мінулае, старонка ў мінулым, ёсць. Вось на адну старонку хопіць акурат таго, што было напісана. Ну, было напісана, прычым ад нейкіх такіх, ведаеце, жыццёвых турбот. Як казаў Афанасій Фет, я ніколі б не пачаў пісаць, калі б быў шчаслівым. Вось нешта падобнае праходзіш і ты ў сваім жыцці, і не толькі рускія літаратура знаўцы, не толькі беларускія, да ўсе паэты, літаратуразнаўцы гэта адзначаюць, што вось ёсць такія пісьменнікі, паэты, нешта вось не клеілася іх у жыцці, напісалі, а потым рэзка пашчаслівілі і перасталі пісаць.
3: Ёсць такая думка, сябры. Ну, дарэчы, калі вы калі-небудзь займаліся гэтым складаннем вершаў, то мы вас таксама віншуем. Ну, у мяне быў досвід нейкі пэўны ў дзяцінстве, гэта быў такі падлеткавы, а ў мяне быў шытачак. Паколькі я слухаў рок-музыку, ну і прыкладна ведаеш напрамак, а потым мае бацькі знайшлі гэты шытак і пасля гэтага
2: Што яны з ім зрабілі?
3: Усё, яны сказалі, не рабі гэта больш. Ну, таму што там было вельмі. Гэта мой незакрыты гештальт да гэтага часу.
2: Пішы, дазваляю. Усё,
3: усё на паперу.
2: Што гэта такое? Ну, канешне. Хто ведае, што б з табой...
3: Успомніў такія думкі. Сябры, ну нічога, гэта ж паэзія, гэта заўсёды эмацыйна. Ну, калі у вас не атрымліваецца гэта рабіць, добра, калі за вас гэта зрабіў, і часам так здаецца, так і думаеш, як ён гэта зрабіў?
2: Як можна так. Было так напісаць? Што так, за слова так. Чароўнае? Ну, просто неверагодна. Пагаджуся.
3: А вось, ну і сёння рок-падзея гэтага дня, там усё і музыка, і паэзія, усё разам. Калі ведаеце, канешна, англійскую мову, то вы са мной з намі будзеце пагаджаць, сябры, таму што ў 1967 годзе нарадзіўся голас гурта System of a Down Серж Танкян. Музычны шлях Сержа пачаўся параўнальна позна, толькі ў 20 гадоў ён пачаў займацца музыкай сур'ёзна. Першым стаць профі ён паспеў пазаймацца гандлем, праграмаваннем і стварыць уласную кампанію па распрацоўцы праграмнага забяспечэння.
2: Ну, да 20
3: гадоў, слухай, да 20 гадоў ён усё гэта зрабіў. Юнак нават рыхтаваўся паступіць у юрыдычную школу. Аднак яго азарыла. Так, гэта не яго шлях, і ён вырашыў стаць музыкантам.
2: Ну, хоць не позна, хоць не ў 60.
3: Ну, так, так.
2: Хаця і ў 60 можна пачаць.
3: Чакай, так, чаму ў 60 позна? Вось, калі у вас ёсць жаданне, магчымасць, да калі магчымасці немає, ёсць жаданне, вам 60, чаму не? Магчыма ў мяне, шлях гэты музычны, ён аднавіцца. Менавіта ў гэтым узросце. Сябры.
2: Добра, што на радыё працуем. Будзем спяваць. Я падтрымаю на бэках. Буду такая крычаць.
3: Ну, а чаму не? Сябры, вось такія ў нас музычныя перспектывы, жыццёвыя. Ну, гэта ўсё ў далечыне. Далечыне будучыні, ў бліжэйшым. Часць мы з вамі сустрэнемся ўже, калі, ў наступнай гадзіне. Там падрыхтуем ракавыя думачкі, пену дзён наш, якая абавязкова не збіраецца. Часопусы. Куды сёння твая фантазія, Ева?
2: Ой, ты ведаеш, ну не тое, каб далёка.
3: Пакуль што не, але
2: ж хочацца даведацца. Ну, дзесьці там, у бок в отпуску, скажам так.
3: Всё, ні слова больш. А для тых, хто за рулём, будзе інфармацыя таксама асобна, на пачатку гадзіны чакаем навіны. Ну, а пакуль што System of a Down.

0: Глядзі, колькі тут усяго: газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Бена дзён нашых.
0: Лайк Траволта, толькі што наш беларускі гурт Машын Ган нам прапанаваў. Ну, тут, ведаеце, шмат прапаноў было ўжо музычных, так, рухацца як Moves Like Jagger, мы ведаем, тут вось, як Траволта, ну і, дарэчы, Траволта, калі я не памыляюся, ён наогул як танцор пачынаў сваю кар'еру, а потым у кіно гэта ўсё таксама ўвасобілася. Ну і яго гэтыя знакамітыя рухі з...
2: Умай Турман.
0: Ось, памятаеце. Ну і Брэалін там яшчэ ў яго быў такое кіно. Ну, не пра гэта. Не пра гэта.
2: Ну, кого дэнс, у нас зараз будзе ток. Будзем абмяркоўваць чарговыя навіны.
0: О,

0: Тож, наприклад, ти сів тільки, там, наприклад, тобі треба робити розклад. Ось ти так складаєш розклад, позвонили тобі, або так, Вася, Вася, допоможи. І все. І Вася на 23 хвилини, у лепшому випадку, хоч коли ось тільки його одорвали, і одразу він вернувся, 23 хвилини, каб тобі вернутися у ту задачу, з якої ти починав. Тому що ти будеш думати, ой, а може я неправильно відказав, а може не треба було погоджатися, і так далі. І ось такі,
1: це рефлексія така.
0: Ось такі 23 хвилини. У дослідуванні висвітлилося, що супрацовники одривалися на додатки, дзвонки і інші задачі у середньому кожне 3 хвилини і 5 секунд. Гэта страшна. А на вяртанне да першапачатковай задачы ў іх ішло каля 23 хвілін. Таму пасля дня з бясконцымі апавяшчэннямі можна адчуваць сябе цалкам выціснутым, горш нават за лімон. І хоць рэальна зрабіць атрымалася зусім не шмат, магчыма, а вам дрэнна. І пастаяннае пераключэнне таксама павышае колькасць памылак, трэба пра гэта памятаць, і пагаршае самаадчуванне. Што ж рабіць, калі ты не сам? Цябе адцягваюць, цябе, і ты не сам.
1: Ну, з аднаго боку, гэта, ведаеш, здаецца прыемна, калі усім ад цябе нешта трэба, і ты адчуваеш вось важнасць асабістую, такую ты вось як быццам бы ў гэтым свеце нешта для кагосьці знач. Ну, а насамрэч, у большасці выпадкаў гэта нехта марнуе свой час, так, і на цябе скідвае некія свае задачы, турботы і гэтак далі. Там
0: прыходзіць, выгаворваецца, а чаму ж ты прыходзіш? Што ж ты хочаш ад мяне?
1: Што табе трэба?
0: Калі я пачну выгаворвацца, дайце мне мікрафон.
1: Я на радыё працую.
0: Я
1: зараз такое табе раскажу. Вось так, сябры. Таму заважайце, куды ідзе ваша увага, так, і на што траціцца ваш час. Ну, у гэтым выпадку, напрыклад, у мяне ёсць нататнік. Я туды вось ўсё стараюся записывать, каб некім чынам гэту сваю увагу вярнуць.
0: Так тебе могуць нават адарваць ад гэтых запісаў. Я просто хачу сказаць, вось просто давайте сядзем і падлічым. 23, раз, два, три, адцягнуўся три разу.
1: Раз, два, три, 23.
0: А больш за гадзіну атрымліваецца. Уявіце сабе, колькі вось лішніх хвілін не на тое, дакладне, не на тое вытрачаныя тыя хвіліны. Так. Яны атрымліваюцца лішнімі, лішнімі. Што рабіць? Сысці ў самаізаляцію? Да наўрад ці. Вось нешта я не хацела, каб
1: сябры,
0: так негатыўна было.
1: Так, нікуды не трэба сыходзіць. Я разумею, што лета, вось, яно ўплывае такім чынам на нас. Гэты настрой восені, крышку меланхалічны, ён прыходзіць. Але ж мы не будзем паддавацца гэтаму, таму што ў нас самая лепшая рок-музыка. Ну так, час ад часу таксама з такім меланхалічным настроем. Але ж не сёння. Ну і дарэчы, мы вернемся яшчэ за адной подкаст.
0: Нет, отягиваться там, правильно будем.
1: Так, будем правильно отягиваться в наших роковых думках. Заставайтесь с нами.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну, паасобно гэтыя хлопцы, яны такія адметныя, у іх біяграфіі былі розныя моманты, выпадкі, якія так рама дадавалі ім папулярнасці, і ў той справе, якой яны займаюцца, і, і ў іншых момантах. Але ж аднойчы яны вырашылі сабрацца разам і зрабіць так званую супергрупу. У іх атрымалася, Яны да гэтага часу гастралююць, ладзяць гэтыя канцэрты. Не так давно песня, якую мы паслухаем з вамі, ну, 6 прыкладна дзён таму, ну, можа, тыдзень, так, яны зноў выкананы, і гэта вось зноў з'явілася на відэа, і там такія ўсе, як гэта яны робяць? Ну, сапраўдныя майстры, Што гэта за песня такая, сябры? Пытання.
2: Падказкі. Так. І падказкі.
1: Песня выканання супергрупы, гэта магутны кавер на аднайменны культавы хіт Дэвіда Боуі 1977 года. Трэк увайшоў у альбом Rise 2019 і стаў адной з самых вядомых работ калектыву. У адрозненні ад многіх іншых трэкаў гурта, гэтага супергурта, вакальную партыю выконвае акцёр і гітарыст. Вось так, сябры.
2: Акцёры, яны і танцуюць, як мы сёння згадвалі, спяваюць выдатна і іграць
1: ім прыходзіць.
2: Ну,
1: людзі, што рабіць?
2: Просто змяняюць маскі. Ну, але адказы тут адны. І ты ж павінна быць. Ну, прынамсі, вы паспрабуйце іх даслаць, калі ласка. Мы просто так адчайна чакаем усю пятніцу. Так хочацца скончыць з перамогай. У рокавых думках паслухаць разам з пераможцам гэтую песню. Таму, калі ласка, давайте яшчэ разок скажам вам, куды трэба зазірнуць. Наш тэлеграм-канал, радіо Сталіца, суперпадказкі, супервядучых. Вось тут у кружочку. Пад ім можете пакідаць свае варыянты адказу і даслаць іх на нумар 996-7002, код 33. Гэта мы таксама у тэлеграм.
1: Сябры, ну а мы ў хуткім часе, як сюды вернемся, у нас яшчэ часопісы будуць, ну а потом прамятка спас, слухаем.

0: часопусы.
1: Так, у нас часопусы сегодня про отпуск. Нечто там здарылось у когось в отпуск. Вось будем зараз разбираться. Два новинные заголовки я прочитаю. Один из яких будет сапраўдным. Вы, калі ласка, голосуйте. Один альбо два дослайте. Ну, там мы вызначим, кто пераможца. Перший вариант заголовка таким. Ляжак на пляже. Уявите себе. Пластиковый ляжак на пляже. Устал и сушел у тень. Сам. Перайшоў. Ну, нешта такое здарылася.
2: Можа, у яго устроены штучны інтэлект быў у гэтай ляжака.
1: Цалкам магчыма. Курорты, курортныя інавацыі, праграма курортныя інавацыі, вось яно і працуе.
2: Паўстанне ляжакоў.
1: Так, так, і людзя. Так, і пляж вока імгненна чысты. Другі варыянт: турысты штодня учыняюць бітвы за ляжакі на курорце. Такая жыццёвая вельмі сітуацыя.
2: Вельмі жыццёвая сітуацыя.
1: Калі 6 раніцы, ўжо ўсё занятае.
2: Так. А калі вы, сябры, былі на курорце, ведаеце, пра што размова. Ну, сёння вельмі відавочная другая навіна. Турысты штодня, вось яны учыняюць бітвы за ляжакі на курорце. І як быццам бы яна напрошваецца гэты варіант абраць, але ж сёння не. Першы варіант мне цікава, калі гэта праўда, што там адбылося, чаму гэты ляжак на пляжы устаў і сышоў у цень. Устаў і сышоў. А што гэта за ляжак такі, што ў яго там за гісторыя здарылася? Я таму першы варіант абіраю сёння.
1: Першы голас ад Васі, ён за першы варіант. У Соні запытаемся.
2: Другі варіант.
1: За другі варіант. Ну, таму што вось чалавек ведае. Можа ён гэта назіраў, дакладна. Так, што хачу
2: сказаць. Можа яна ў дзень ішла.
1: Не, гэта дакладна не, гэта я ведаю.
2: Ну, не, чаму? Вось чаму? Слухай, можа ў Сафіі такое цікавае жыццё. Сафія, адкажы ты калі-небудзь ў дзень ішла ў гэтых бітвах за ляжакіны?
1: Приходила рано-рано. Потому что разумный человек приходила рано-рано и никому раны не робила. А то потом, видите, что после этого? Никакого тебе ни мора, ни лежака не хочется. Вось. Так. Треба уже идти на обед. А вот Алекс, наш слухач, пишет. Первая подобается, а голосую за другую.
2: А, Алекс, какие хитренькие.
1: Вось. Ну добрый что, разницы, хлопцы, девчаты. Ну, коротей, потримливаюсь. Но... Кажут все, что первый цикавый, а голосуют за другие. Вось. Но... Только ты, Вася, вырушил наоборот. Видишь, что?
2: Что?
1: Программа инновации. Докладно, прийде час, и она дойде до пляжа. Але! Не сёння, гэта наш навіны заголовак. Наш другі сапраўдны. Так, гэта у Іспаніі такое адбываецца. Турыстка Анніка прыехала з сям'ёй, піша, што это просто нешта з чымсьці. Я такога даўно ўжо не бачыла. 6 гадзіна раніцы, а там усё занятае. Іду і бачу, як людзі б'юцца ручнікамі. Думаю, да што ж гэта такое? Да мне сям'ю няма куды пакласці. Што ж гэта такое? Раззлавалася і кажа, больш, каб я такія курорт популярные места выбирала, да николь. Разумеете, покладуть свою эту ручник,
2: потому
1: покладуть
2: не
1: и сходить.
2: Не у Испании треба, а до нас вось, на Минское море приезжать. Там есть лежаки, там покой.
1: Там есть лежаки?
2: Ну, а чому не?
1: Принесите свой, одним словом.
2: Чому не? Приносите, сябры. Ну, а мы еще приносим добрую новину тем, кто удельничал у наших роковых думках и правильно догадался, что это за супергруппа такая, что за композиция. До речи, про супергруппу это Укропку, Деп Купер и Перы. Конечно, это Hollywood Vampires Heroes Роман Юдин написал. Роман, дякую вам за отказ. Ольга, ты так само удельничала, Докстар, Киану Ривз. Ну, не зусім, не сёння, Ольга. Але ж Hollywood Vampires вось, яны ўжо гучаць, хуткім часе прагучаць з кампазіцыяй Heroes. Дарэчы, гэта культавы хіт Дэвіда Боуі і кавер-версія гэтых вампіраў. Ну, всё, сябры.
1: Ну, всё, суперперамога.
2: Супер перамога у гэту супер пятніцу. Развітваемся з вами, пачуемся ў раніцу у панядзелак. Ну, а пакуль усім добрых выходных і пакуль.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Золотая коллекция». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радио «Столица».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Афіцыйныя перагаворы прэзідэнтаў Беларусі і Мьянмы пройдуць сёння. На парадку дня развіццё двухбаковага супрацоўніцтва ў рамках дарожнай карты, дзе галоўнымі сферамі вызначаныя прамысловасць, аграрны сектар, фармацэўтыка і адукацыя. Па выніках сустрэчы плануецца падпісанне міждзяржаўных дакументаў. Прамую трансляцыю перагавораў будзе весці тэлеканал «Першы інфармацыйны». Узаемадзеянне на выпадак крызісу на знешніх граніцах адпрацавалі ваенныя і пагранічныя ведамства арганізацыі дагавора аб калектыўнай бяспецы і СНД. Сумесная трэніроўка прайшла ў Санкт-Петербургу. Паводле звестак аб'яднанага штаба, галоўнай мэтай манеўраў стала ўдасканаленне сумеснай працы па ліквідацыі пагроз на знешніх контурах. Удзельнікі таксама разыгралі тактычныя эпізоды і абмеркавалі перспектывы ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва. Больш за 300 паведамленняў аб званках тэлефонных аферыстаў паступіла ў міліцыю за мінулыя суткі. Большасць злачынстваў удалося прадухіліць, аднак праваахоўнікі зафіксавалі 26 паспяховых кібер-крадзяжоў. Былі і своечасова спынены аперацыі па 65 рахунках, а заблакіраваны пераводы на 23 замежныя рэквізіты. Аператыўнікі затрымалі двух кур'ераў, якіх канфіскавалі звыш 30 тысяч рублёў. Сярод схем падману лідзіруе фальшывы продаж тавару ў інтэрнэце і крадзяжы праз соцсеткі. Рух транспарту па вуліцы Падлеснай у Мінску сёння перакрыюць. Як паведамілі ў дзяржаўнай інспекцыі, абмежаванне закрануць участак пад чыгуначным мастом непадалёк ад станцыі Сцяпянка. Рух будзе цалкам заблакіраваны з 10 вечара ў сувязі з правядзеннем будаўніцтва новай чыгуначнай лініі. Вадзіцелям неабходна загадзя планаваць маршрут. Магчымыя аб'езды арганізуюць па вуліцах Дачнай, Радніковай і Францыска Скарыны. У Мінску зараз плюс 18. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць на большай частцы тэрыторыі дажджы па паўднёвым усходзе, ліўні і навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 18 да 24, па паўднёвым усходзе да 30 градусаў. У абласных цэнтрах удзень у Магілёве плюс 18-20, у Віцебску 20-22, у Брэсце 21-23, у Гродні 22-24, у Гомелі 26-28. У сталіцы да 21. Наго цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Вітаю, з вами Данута Антилевская. У ближайшыя хвіліны аб ударных беларускіх спартсменах. Марына Даманцевіч, лёгкаатлетка, якую ведаюць ва ўсім свеце. Яна спецыялізуецца ў бегу на доўгія дыстанцыі. У складзе зборнай Беларусі прыняла ўдзел у летніх алімпійскіх гульнях. Некалькі разоў станавілася чэмпіёнкай краіны і пераможцай мінскага паўмарафону. За плячыма мноства марафонаў і іншых буйных міжнародных забегаў. Нядаўна Марына пакінула вялікі спорт і сканцэнтравалася на трэнерскай рабоце, але працягвае ўдзельнічаць у спаборніцтвах. Актыўнай была з самага дзяцінства. Разам са старэйшым братам часта праводзіла час у кампаніі хлопцаў. Гуляла ў футбол, валейбол, даганялкі. Тады ж выпрацавала звычку ўставаць рана. Пакуль усе спалі, яна ўжо гуляла. У спорт Марына таксама прыйшла за братам. Ён пачаў займацца лёгкай атлетыкай, і яна з ім. Ёй спадабалася і пасля 8 класа паступіла ў Мінскае абласное вучылішча алімпійскага рэзерву. Аднойчы на зборах убачыла трэніроўку марафонцаў. Яны бегалі туды-сюды без перапынку. Марына ў той момант зразумела, так сама, так хоча. Бегаць марафоны пачала не адразу, а на нейкі час нават пакінула прафесійны спорт. Але рэалізоўваць сябе ў гэтым напрамку вельмі хацелася. Пачала рыхтавацца і праз 5 месяцаў трэніровак выйграла свой першы марафон – рыжскі. Гэта адбылося ў 2010-м. Пасля нараджэння дачкі доўга вагалася, а потым махнула рукой. Атрымаецца? Выдатна. Не, пайду працаваць, дзялілася з журналістамі Марына. З тых часоў прайшло 16 гадоў. За плячыма ў Даманцевіч десяткі марафонаў і паўмарафонаў. Перамогі і прызавыя месцы ў многіх прэстыжных спаборніцтвах і тытул чэмпіёнкі Еўропы. У 2010-м прадстаўляла Беларусь на Алімпіядзе ў Рыа-де-Жанейра, а ў 2017-м стала пераможцай забегу «Два акіяны» на 56 кіламетраў у Кейптауне. Марына ўпэўнена, што ў ліку складнікаў яе поспеху строгая дысцыпліна і пастаянныя трэніроўкі.
1: Ближай да спорту. Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. 22 і 23 жніўня ў філіяле мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць герой» музея «Пяты форт» адбудзецца 6-ы фестываль ваенна-гістарычнай рэканструкцыі. Ён прысвечаны першай сусветнай вайне. Удзельнікі айчынных ваенна-гістарычных клубаў адновяць падзеі, якія адбываліся ў канцы лета 1915-га на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Штогадовы опен-эйр фестываль «Нямога кіно і жывой музыкі Кінімо» ладзіцца ў Мінску ў музеі майстэрні Заіра Азгура. І 27 жніўня тут пакажуць «Вар'етэ». Фільм, зняты ў 1925 у Германіі, расказвае аб былым цыркавым гімнасці і пра яго жыццёвыя хітрасплятенні. Стужку пакажуць у жывым музычным суправаджэнні: фартэпіяна, віяланчэль, скрыпка, кларнет. Одно з самых смачных і вясёлых святаў Гродзеншчыны вяртаецца. 22 жніўня ў гарадскім пасёлку Воранава пройдзе трэці бульбафэст «Воранаўскі дранік». Падрабязней начальнік управлення культуры Гродзенскага аблвыканкама Алена Клімовіч.
2: «Воранаўскі дранік» ждёт сваіх гасцей з інтересной праграмай, гэце будзе і мастер-клас па выпеканню драніка разнымі катэгоріямі, гэце будуць прадпрыяцця района прадставляць свае спосабы приготовления драника. Мы знаем нацкие дзеруны, которые родились на Воронежской земле. Тем более, что в 25-м году Управление культуры подготовило материалы для досье и передали его уже в ЮНЕСКО предварительно для рассмотрения, чтобы в 27-м году комиссия ЮНЕСКО рассмотрела, и мы уверены, включила приготовление блюд из тертого картофеля от Республики Беларусь, в которое вошло более 350 носителей. Мы собрали все рецепты, записали все это, обработали. И Воронова можно будет про это все узнать и многие из рецептов попробовать, в том числе драники на колоде.
1: Увогуле у меню сёлетняга воронаўскага драніка десятки видов драников, от классичных со сметаной до секретных шляхетских рецептов с соковитыми начинками. А еще конкурсы, ресторан под открытым небом, гигантские фотозоны и дискотека. Фрагменты у мастацкай галерэі Полацка. Выстава вядомага беларускага мастака Александра Канавалава. У экспазіцыі жывапісныя і графічныя работы розных гадоў і фатаграфіі майстра. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца».
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» полудень. У студии за выпуском новин у Владимир Казаков. Беларусь здольна забяспечыць мьянскі народ усім неабходным. Аб гэтым Александр Лукашенко заявіў на перагаворах у вузкім складзе з прэзідэнтам Мьянмы Мін Аун Хлайнам, перадае Белта. Паводле слоў беларускага лідара, за апошнія два гады мы добра вывучылі вашу дзяржаву, добра валодаем інфармацыяй аб вашых патрэбах. І павінен вам яшчэ раз паўтарыць, што ў Беларусі ёсць усе тэхналогія, каб сёння і заўтра дапамагчы навучыць забяспечыць усім неабходным мьянскі народ.
2: За это время, должен отметить, вы прошли очень важный, если не важнейший этап в своем развитии. Вы обеспечили политическую стабильность в своем государстве. Народ оказал и вам, и тем силам, которые за вами стоят, непосредственную поддержку, очень сильную поддержку. И, как я понимаю, перед вами стоит следующая непростая проблема. Народу, который в вас поверил и вас поддержал на последних выборах, помочь в жизни. Можете рассчитывать в этом отношении и на нас.
1: Падаткі для гандлю ў беларускіх вёсках і малых гарадах знізілі ў два разы. Адпаведныя льготы прадугледжаны новым указам, які будзе дзейнічаць да 1 студзеня 2029. Згодна з дакументам, стаўка падатку на прыбытак і падатка абкладаемы даход для індывідуальных прадпрымальнікаў скарачаюць на 50%. Акрамя таго, бізнес у глыбінцы цалкам вызваляецца ад уплаты падаткаў на нерухомасць і зямлю. Сярод іншых навацый афіцыйны дазвол на продаж алкаголю ў аўталаўках, а таксама зняцце абмежаванняў па плошчы крам для гандлю спіртнымі напоямі. Следчы камітэт сумесна з міліцыяй спыніў дзейнасць беларускіх супрацоўнікаў замежных ашуканскіх кол-цэнтраў. Трое мужчын з розных рэгіёнаў краіны ператварылі свае кватэры ў вузлы аддаленага кіравання тысячамі сім-карт, праз якія праводзіліся масавыя тэлефанаванні грамадзян для крадзяжу сродкаў. Канфіскавана каля 40 GSM-прылад і больш за 17 тысяч сім-карт. Праваахоўныя органы працягваюць выяўляць асоб, уцягнутых у аналагічную дзейнасць. У Мінску зараз плюс 20 па даных Белгідрамета. У другой палове дня ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, на большай частцы тэрыторыі дажджы, па паўднёва-ўсходняй палове ліўні, навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 18 да 24, па паўднёвым усходзе да 30 градусаў. У абласных цэнтрах у Магілёве плюс 18-20, у Віцебску 20-22, у Брэсце 21-23, у Гродні 22-24, у Гомелі 26-28, у сталіцы да 21 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

Золотые хіти на радіо Столиця. Слухай, любимая.

Гучнейшае тое, пра што вы марылі, магчыма, на працягу ўсяго тыдня. Ёсць такі абутак, як кроксы, да, вы ўсё ведаеце. Магчыма, не толькі тыя, хто жыве ў казачным лесе, але ж і ў сталіцы. Чаму не ў суботу раніцу выйсці там? Зручна, пагадзіцеся за мной, дык вось. І вось навіна для нас. З вами кроксы з Маланкай Маккуіном. Зараз яшчэ і свеціцца. А? Як вам такое? Фэшн? Я лічу, што так. А кроксы і Піксар рыхтуюць новую калекцыю па матывах тачак. Галоўны герой атрымаў блакітную расфарбоўку Динака. Фірменны спойлер і убудаванае падсвятленне. Першыя пары ўжо з'явіліся ў некаторых магазінах, але афіцыйны старт продажу прызначаны на 16 вересня. Акрамя таго, выйдуць міні-кроксы ў фармаце блайнд-боксаў. У серыі будуць Маккуін, Мэтр, Фло, Рамон, Салі і версія Маккуіна ў колерах Динака. О, кашальки нашы ў небяспецы. Ну, я так паглядзеў свае замовы на гэтых маркетплейсах, і я понял. Сябры, я зразумеў, што мне трэба гэтыя джыбіцы. Я ведаю, як гэта называецца. Гэта такія вось на кроксіках розныя фігурачкі такія, калі вы не ведаеце. Ну, малыя мне мае падказалі, кажуць, гэта джыбіцы. Я кажу, што гэта такое? Навошта вам... Ты што? Гэта вельмі, вельмі модна там. Ну, я такі сабе замою з рок-камандамі, з хакейнымі клубамі. А зараз зразумею, што ўсё, я гэтыя замовы з кошыку выдаляю і чакаю Маланку Маккуіна. Ну, гэта ж будзе, сагласіцеся, гэта будзе самы сапраўдны рок-н-рол. Дарэчы, пра самы сапраўдны рок-н-рол далі ў нас на хвалі Poison, композіцыя Fallen Angel.

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Ну, сябры, не глядзячы на тое, што Кіс даволі часта называюць гуртом адной песні, якую мы з вамі толькі што слухалі, I was made for loving you, baby. Аднак гэтыя хлопцы зрабілі шмат для рок-сцэны. У іх ёсць шмат рэкордаў і не толькі музычных, і каля музычных момантаў, за якія іх, ну, трэба слухаць. І калі ёсць такая зацікаўленасць чытаць пра іх біяграфію, гэтак далі, і так далі. Што маю на увазі? Ну, напрыклад, адзін з рэкордаў у гурта быў зафіксаваны ў 1996 годзе. Уявіць сабе, гэта не 80-е, не канец 70-х, гэта 1996-е. А падчас продажы квіткоў на іх канцэрт кантрамаркі на ўваход дэтройцкі Tiger Stadium вось умяшчаў у сябе 44 тысячы чалавек, і разышліся яны праграму ўсяго за 47 хвілін. 47 хвілін, сябры, 44 тысячы білетаў у продажы і знікты. Раптам былі, раптам зніклі. Такому поспеху можна нават, не ведаю, хто там, Канье Уэст пазайздросціць, так, вось, ну, ведаеце гэту історію, ён Пітер, калі не памыляюся, прыязджае, там два дні будзе ладзіць свой гэты канцэрт, ну, і кажа, там за гадзіну таксама... Раптам былі, раптам зніклі гэтыя білеты. Ну, а мы с вами цэлую гадзіну будзем на адной хвалі Радыё Сталіцы ў прыемную жнівеньскую пятніцу. Яшчэ раз усіх вітаю. Меня зовут Василь Данілов, за гукарэжысёрскім пультам Сафія Пінкрат. І мы з ёй будзем ладзіць наш музычны, наш ваш, і, канешна, сябры, музычны настрой. Крышку пазней паслухаем Князь, кампазіцыі Наука, Білі Бонс. Дарэчы, у Князя таксама быў не так даўно канцэрт, і хто б вы маглі падумаць. Сам быў здзіўлены, але ж бачыў у інтэрнэце Лаліту Мілеўскую. Яна была на гэтым канцэрце, і такія словы падзякі Андрэю, яго жонцы агаюцца, казала, што гэта, ну, проста нешта фантастычнае. Як быццам бы яна пласцінку слухала, а не жывы выступ на стокі, там усё было прафесійна. Ну, калі вы бачылі Князь, дарэчы, да, ён да нас прыязджаў, вы ведаеце, пра што размова. Ну, мене здзівіла, што Лаліта Мілеўская, дзе Лаліта, дзе Князь у музычных сэнсах знаходзіцца, але ж вось так адбываецца. Ну, а пакуль што, калі я не памыляю, Smash Into Pieces будзе у нас на канцэрце. А чаму не? Чаму не? Наш эфір, гэта ваш канцэрт з кампазіцыяй Heroes Are Calling.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну что, сябры, обіцяю вам про Дэйва Мастэйна на віну ёсць. Яна можа не вельмі прыемная, але ж як ёсць, сябры. Гэта гонка за поспехам, яна патрабуе ахвяр. Ну і даволі часта гэта ахвяры здарыма. Аднак здавалася, ну што там, яны выходзяць на гэту сцэну, нешта в мікрафон пяюць, там на гэтых гітарах іграюць, калі ім сумна, яна іх яшчэ аб сцэну лупіць. Купяць, каб гэта ўсё ўшчэнт, да скепкі, гэта, ну што тут? А не, сябры, за гэтым, да і яшчэ і такі лад жыцця вядуць, што далёка ад паняцця дысцыпліны і нікіх там дасягненняў. Але ж не, сябры, за ўсім стаіць свая ахвяра. Так вось, Дэйв Мастэйн сыходзіць з гітарнага рынга, рука здае, але Мэгдэс маюць намер дайсці да канца. Вось такі вось загаловачак, навіна, мне папаўся, такі, думаю, трэба разбрацца, што там адбываецца. Апынулася, Мастэйн прама прызнае, а кісць больш не трымае нагрузку. Фронтмен Мэгдэс даў зразумець, што змяншаць абароты або іграць на паўсілы не збіраецца. Ну што вы, каб Мастэйн там выйшаў і на паўакордзіку зыграў на сцэне. Не, гэта не ён. Выходзіць на сцэну дзеля птушачкі, чалавек, які фарміраваў трэш-метал амаль паўстагоддзя, адмаўляецца. Ну я яго зразумеў. Конечно, я его разумею, хоть трэш-метал, я маю до яго дачыненне, разом з вами час от часу слухаю эфіры «Радыё Сталіца», ну і дзесьці у сваім власным плейлісту, але ж тут не можа быць на палу, толькі на все 100%. Іронія ситуацыі у тым, што група зараз знаходзіцца на піку камерцыйнага поспіху. Студзеньскі аднайменны альбом «Мегадэс» упершыню ў гісторыі замацаваўся на першым радку «Білборд 200», калі не чулі сябры. Я не ведаю, па якой прычыне вы гэта не зрабілі. Можа, толькі знаёміцеся з гэтым музыкальным светам, з гэтым музыкальным напрамкам. Зрабіце гэта, вылучыце некі пэўны час, паслухайце аднайменны апошні на дадзены момант, які там 17-й альбом «Мегадэс». Гэта, канешне, мега. А пры гэтым сусветны развітальны тур «This was our life». Гэта было наше жыццё. Ну так, перакладаецца назва гэтага тура. Распісаны далёк наперад, еўрапейскі напрамак ужо зафіксаваны да вясны.

І одразу, як тільки техніка перестане видавати максимум. Ну, а поки що і саме Стейн, і техніка видають максимум. Ну, і це і комерційно показується, і концерти. Ось гэты развітальний тур «This was our life», і це все наповняється, має зацікавленість слухачів. Ну, і будемо сподіватися, що все ж таки там... Все обыдзіцца у Мастэйна. Сябры, ну, такая вось навіна. Ну і, дарэчы, мы ведаем, што рукі ў музыканта, асабліва тых, хто на любым інструменце іграе, там і скрыпка, і вось Сафія Пінкратна пацвердзіць, гэта так, вельмі складана і не менш травматычна, як у тых самых спартсменаў. Ой, я бачу, яна вочы закаціла ў столь, ведае пра што. Ну і, дарэчы, так, не нагадаю, калі вы не бачылі, тут навіна пра былога бас-гітарыста гурта расійскага Кукрыніксы з'явілася. Яна там вельмі змрочная, калі што, можаце самі паглядзець. Не хочацца ўжо ў эфіры ой, такія жахлівыя гісторыі расказваць у такі прыемны жнівеньскі дзень. Ох, пятніцы. Але ж давайте дададзім самай лепшай музыкі роковай, якая жывее ўсіх жывых.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. У студии с выпуском новин Владимир Казаков. Мьянма для Беларуси важный и перспективный партнер у Паўднёва-Усходней Азии. Об этом Александр Лукашенко заявил на переговорах у широким складе с президентом Мьянмы Мин Аун Флайном. Как подкреслил керовник нашей державы, интенсивный диалог на высшем уровне содействовал тому, что за опошний час Минск и Напида достигнули истотного прогресса по всех ключевых направках.
2: Мьянма является для нас важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии. И мы рады позитивной динамике развития ситуации как в вашей стране, так и вокруг нее. Как мы с вами договаривались, приоритетной задачей является конвертация созданных на высшем уровне условий максимального благоприятствования в конкретные взаимовыгодные проекты. Ориентиры для работы определены и закреплены в дорожной карте по развитию сотрудничества на 26-28 годы. И ее реализации будет способствовать открытию в этом году посольств двух стран – Минска и Нейпида. Задача белорусской дипломатической миссии сформулирована предельно конкретно. Рука об руку с государственными органами Мьянмы обеспечить запуск совместных проектов в сфере промышленной кооперации, сельского хозяйства, фармацевтики и других. И в 27 году, в следующем, все эти проекты должны из бумажной фазы перейти на этап реализации на земле.
1: Буйную сумму у 162 тысячи рублей спогнал суд Петриковского района замежника за забойство зубра. Инцидент здарыўся падчас палявання ў нацпарку Прыпяцкі яшчэ ў 2015-м. Аднак мужчына тады так і не пакрыў страты. Крымінальнае праследаванне ў Расіі, куды накіравалі матэрыялы, спынілі з-за заканчэння тэрмінаў даўнасці. Каб абараніць інтарэсы нашай краіны, мясцовы пракурор звярнуўся з грамадзянскім іскам. Сам адказчык на пасяджэнне не прыбыў, але накіраваў ліст са сваёй нязгодай. Суд цалкам задаволіў патрабаванні, а таксама абавязаў браканіра выплаціць яшчэ і больш за 8 тысяч рублёў дзяржаўнай пошліны. На ўзмоцнены рэжым працы з-за праліўных дажджоў перайшлі гарадскія службы ў Гомелі. Як паведамілі ў гарвыканкамі, спецыялісты дарожнага трэста арганізавалі кругласутачны маніторынг сітуацыі з дапамогай сістэм відэаназірання. Асаблівую ўвагу надаюць участкам, якія перыядычна падтапляюцца. Для аператыўнай ліквідацыі наступстваў непагадзі сфарміраваны спецыяльныя дзяжурныя брыгады. Мінску зараз плюс 22. На завтра у Беларусі аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі. Па даных Белгідрамета, па паўднёвым усходзе краіны у суботу максімальная тэмпература паветра дасягне 36 градусаў. Будзе воблачна з праясненнямі на большай частцы тэрыторыі, кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Начная тэмпература паветра ад 10 да 19 градусаў. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца ў Гродні плюс 21-23, у Брэсце 24-26, у Віцебску 25-27, у Магілёве 30-32, у Гомелі 32-34. У сталіцы ўначы 14-16, у дзень да 28 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
3: Солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Вітаю, з вами Данута Антилевская. У ближайшие хвилины об ударных белорусских спортсменах. Марына Даманцевич, легкоатлетка, якую ведаюць ва ўсім свеце. Яна спецыялізуецца ў бегу на доўгія дыстанцыі. У складзе зборнай Беларусі прыняла ўдзел у летніх алімпійскіх гульнях. Некалькі разоў станавілася чэмпіёнкай краіны і пераможцай мінскага паўмарафону. За плячыма мноства марафонаў і іншых буйных міжнародных забегаў. Недавно Марына пакінула вялікі спорт і сканцэнтравалася на трэнерскай рабоце, але працягвае ўдзельнічаць у спаборніцтвах. Актыўнай была з самага дзяцінства. Разам са старэйшым братам часта праводзіла час у кампаніі хлопцаў. Гуляла ў футбол, валейбол, даганялкі. Тады ж выпрацавала звычку ўставаць рана. Пакуль усе спалі, яна ўжо гуляла. У спорт Марына таксама прыйшла за братам. Ён пачаў займацца лёгкай атлетыкай, і яна з ім. Ёй спадабалася, і пасля 8 класа паступіла ў Мінскае абласное вучылішча алімпійскага рэзерву. Аднойчы на зборах убачыла трэніроўку марафонцаў. Яны бегалі туды-сюды без перапынку. Марына ў той момант зразумела, так сама, так хоча. Бегаць марафоны пачала не адразу, а на нейкі час нават пакінула прафесійны спорт. Але рэалізоўваць сябе ў гэтым напрамку вельмі хацелася. Пачала рыхтавацца і праз 5 месяцаў трэніровак выйграла свой першы марафон – рыжскі. Гэта адбылося ў 2010-м. Пасля нараджэння дачкі доўга вагалася, а потым махнула рукой. Атрымаецца? Выдатна. Не, пайду працаваць, дзялілася з журналістамі Марына. З тых часоў прайшло 16 гадоў. За плячыма Даманцевіч десяткі марафонаў і паўмарафонаў. Перамогі і прызавыя месцы ў многіх прэстыжных спаборніцтвах і тытул чэмпіёнкі Еўропы. У 2010-м прадстаўляла Беларусь на Алімпіядзе ў Рыа-де-Жанейра, а ў 2017-м стала пераможцай забегу «Два акіяны» на 56 кіламетраў у Кейптауне. Марына ўпэўнена, што ў ліку складнікаў яе поспеху строгая дысцыпліна і пастаянныя трэніроўкі.
1: Ближай да спорту. Радио «Столица». Рухаемся разом.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Маркаў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што нованароджаныя бачаць свет перавернутым. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Прыхільнікі тэорыі аб перавернутым свеце ў вачах немаўляці звяртаюць увагу на тое, што нервовыя клеткі сячаткі і зрокавых цэнтраў мозга нованароджанага яшчэ не канчаткова сфарміраваныя. Таму ім патрабуецца час, каб навучыцца пераварочваць малюнак. Але такое можа адбывацца і з вачыма дарослага. У якасці навуковага пацвярджэння такой гіпотэзы можна ўзгадаць эксперымент, які ў 1897 годзе правёў амерыканскі псіхолог Джордж Стрэтон. Ён змайстраваў інвертаскоп – спецыяльныя акуляры, якія пераварочваюць малюнак на 180 градусаў. На працягу тыдня вучоны насіў гэты прыбор, здымаючы толькі перад сном. Даследчык адзначыў, што спачатку было нязвыклым. Прыбор выклікаў моцнае парушэнне каардынацыі і поўную бездапаможнасць нават у самых штодзённых і простых рэчах. Ён не мог паціснуць працягнутую яму руку. Аднак на пяты дзень эксперыменту мозг стаў карэкціраваць карцінку і зноў успрымаць свет адэкватна. Калі Стрэтон перастаў насіць інвертаскоп, то зноў адчуў дэзарыентацыю ў прасторы і праблемы са зрокам. Але яго мозг хутка перабудаваўся. Успомніць, як гэта бачыць навакольнае асяроддзе неперавернутым, атрымалася ўсяго за некалькі гадзін. Яшчэ адзін аргумент, якім карыстаюцца прыхільнікі меркавання аб перавернутым зроку немаўлят, заснаваны на сцвярджэнні, што мама выношвае плод, які размешчаны ўніз галавой. Гэтае перакананне не зусім слушнае, адразу па дзвюх прычынах. Па-першае, плод можа размяшчацца галавой уверх, уніз і нават убок, прычым яго становішча падчас цяжарнасці неаднаразова змяняецца. Па-другое, у зроку нованароджанага ёсць некалькі асаблівасцей. Па-першае, здольнасць фокусірвацца на аб'екце сфарміруецца ў немаўляці толькі на 4-ты тыдзень жыцця. Таму ж

0: Шматлікім бацькам можа здацца, што дзіця глядзіць скрозь прадметы. Па-другое, вастрыня зроку нованароджанага вельмі невялікая. Ён можа адрозніваць толькі яркія аб'екты, змешчаныя на адлегласці 40 сантыметраў ад яго, і то пры ўмове, што яны буйнейшыя за 10 сантыметраў у дыаметры. Больш за тое, нованароджаныя маюць моцна звужанае поле зроку. Аб'екты, размешчаныя на перыферыі, яны зусім не распазнаюць, а бачаць толькі тое, што знаходзіцца акурат перад імі. Іншымі словамі, спачатку зрок дзіцяці настолькі невыразны і не сфокусіраваны, што казаць аб адрозніванні ім верху і нізу у цэлым рана. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Слухай, любимая.

0: маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаве місце. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали на улицу Центральную, дом номер 7, у вёсцы Гудзевічы. З вами Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геолокація.
1: Гудзевічы – гэта Гродзенская вобласць і Мастоўскі раён. У доме номер 7 знаходзіцца літаратурна-краязнаўчы музей, а ў ім багатая на ўнікальныя прадметы экспазіцыя. Дарэчы, гэта адзіны музей такога роду ў сельскай мясцовасці Беларусі. І яму ёсць чым пахваліцца. Лічыць наш гід, старшы навуковы супрацоўнік музея Лілія Рэйшэль.
2: У нас ёсць матэрыялы, арыгінальны фотаздымак Францішка Багушэвіча, другой выданне «Дудкі беларускай» 1896 года. Это другое выданне, дакладная копія першага. А арыгінальны фотаздымак то нам могуць многія пазайздросціць. Не кожны валодае такімі экспанатамі. Максіму Богдановичу раздзел у нас прысвечаны. Ну і матэрыялы пра нашых мясцовых пісьменнікаў. Но лепей адзін раз прыехаць і паглядзець, чым 10 разоў пачуць.
1: Музей Гудзевіча стварыў настаўнік Алесь Белакос у канцы 1960-х як школьны. Пазней, ўжо ў 90-м, ён атрымаў статус дзяржаўнага. Увесь гэты час актыўна папаўнялі музейныя калекцыі, пашыралі плошчу і адкрывалі новыя залы. Зараз Гудзевіцкі музей – гэта вялікая тэрыторыя з лесам і пляцоўкай для правядзення фестываляў і гульнявых праграм. Гэта хата сапраўдная, перавезеная з суседняй вёскі, і 10 залаў у асобным будынку. А яшчэ багатыя фонды. Да прыкладу, у іх захоўваецца шматтомны ботанічны слоўнік Зоськи Верас. На 4 мовах ідзе апісанне звыш 300 раслін, якіх больш за 4 назвы.
2: Чаму так, здаецца, адразу пытання паўстае? Ну, таму што некаторыя лекавыя расліны, напрыклад, на Гродзеншчыне называліся так, а ў іншай мясцовасці іначай. Усё гэта яна вывучала, разглядала, назірала за лекавымі раслінамі і вось апісала ў гэтым сваім батанічным слоўніку. Дарэчы, да сённяшняга дня, напэўна, не хачу нікога пакрыўдзіць, лепшага слоўніка ніхто не прыдумаў. І многія дасведчаныя лексікографы і сёння звяртаюцца да слоўніка Зоськи Верас.
1: А яшчэ мне абмінаюць увагай перапіску мясцовых школьнікаў з вядомымі пісьменнікамі і паэтамі Беларусі. У музеі маецца мноства кніг з аўтографамі і фатаграфіямі, дзе знайшлося месца для простай аўтаручкі з арыгінальным лёсам. Менавіта ёй Уладзімір Караткевіч напісаў адзін са сваіх выдатных раманаў «Каласы па чарпом тваім». Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Радіо Сталіца. Рухаємся разом.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15:01, у студии за выпуском новин у Владимир Казаков. По выниках переговоров Александра Лукашенко с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном подписаны пакет документов у гандлёво-экономичной, науково-техничной и інших сферах. Сярод их договор по пытаниях оказания взаимной правовой допомоги по громадянских и экономичных справах. Меморандумы об взаиморазумении и супрацовництве помеж выборчими органами, институтами и стратегичными доследованиями и сродками массовой информации.
2: В 27-м году, в следующем, все эти проекты должны из бумажной фазы перейти на этап реализации на земле. Мы для этого уже сделали немало и расширили этим самым наш горизонт взаимодействия, возобновив и межпарламентское, и межпартийное сотрудничество. В прошлом году мы подписали соответствующие документы, их немало, многие уже вступили в силу. Также заработало соглашение об отмене виз, меньше стало бюрократических барьеров, и за счет этого мы рассчитываем, как и вы, получить больший приток людей на наших территориях. Сегодня договорно-правовую базу пополним рядом документов с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество.
1: $13 000 отдала махлярам 65-годовая мінчанка пасля звычайнага телефоннага звонка нібыта з паліклінікі. З прапановай прайсці дыспансерызацыю аферысты спачатку выманілі ў пенсіянеркі яе страхавы нумар, пасля чаго падключылі да схемы ілжэ-супрацоўніка дэпартамента фінансавых расследаванняў. Каб запужаць жанчыну, ёй прыгразілі вобыскам і арыштам усіх грошай. Свае зберажэнні мінчанка пагадзілася выратаваць праз нацыянальны банк і перадала ўсю валюту кур'еру. Па факце махлярства праводзіцца праверка. День беларускага пісьменства пройдзе сёлета 5-6 верасня ў Касцюковічах. У праграме тэматычны кніжны павільён, экспазіцыі гістарычных гравюр і рэдкіх выданняў, копіі унікальных манускрыптаў, пісьменніцкія кабінеты класікаў з асабістымі рэчамі і дакументамі. Будзе магчымасць сустрэцца з сучаснымі аўтарамі і ўзяць аўтограф. Завершыцца свята гала-канцэртам з удзелам 20 фіналістаў конкурсу «Жывая класіка». Мінску зараз плюс 23. На завтра у Беларусі аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі. Па даных Белгідрамета, па паўднёвым усходзе краіны ў суботу максімальная тэмпература паветра дасягне 36 градусаў. Будзе воблачна з праясненнямі на большай частцы тэрыторыі, кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Начная тэмпература паветра ад 10 да 19. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца ў Гродні плюс 21-23, у Брэсце 24-26, у Віцебску 25-27, у Магілёве 30-32, у Гомелі 32-34. У сталіцы ўначы плюс 14-16, у дзень да 28 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. Таямніца чорнага квадрата ў выставачнай зале Магілёва. Прадстаўлена больш за 60 мабільных здымкаў фотамастака, члена беларускага грамадскага аб'яднання фатографаў Анатоля Кухарчука.
2: Тема борьбы света и тьмы, драматизм, сопоставление темных и светлых начал меня привлекал давно. На самом деле здесь совершенно другой посыл. Оценки черного квадрата Малевича, они зачастую сводятся к тому, что это символ абсолютной пустоты, тьмы и смерти. Здесь ни одной фотографии, которая бы говорила о смерти, и все говорит о жизни. И даже там, где пространство занимает черный цвет, но там есть свет, ниточка, капелька, а свет – это надежда на то, что он будет доминировать в жизни.
1: Выстава «Таямніца чорнага квадрата» – гэта філасофская падарожжа ў трох дзеях. У ім тры раздзелы – бездань, стварэнне святла, святло як сэнс. Кушлянскі фэст у Смаргонскім раёне ў аграгарадку Кушляны 22 жніўня пройдзе традыцыйнае свята ў гонар аднаго з самых яркіх нацыянальных паэтаў Беларусі Францішка Багушэвіча. Гасцей чакаюць экскурсіі па музеі сядзібе, сустрэчы з літаратарамі, майстар-класы, гульні, віктарыны, танцавальна-спеўная праграма, духмяная гарбата, народныя прысмакі і незабыўная атмасфера летняга свята. Адчуць дух народных традыцый. 22 жніўня ў Краснаполлі адбудзецца 9-ты рэгіянальны фестываль народных промыслаў і рамёстваў «Краснапольскі глечык». У яго праграме яркі кірмаш, майстар-класы па ганчарстве, ткацтве, вышаўцы, разьбе па дрэве, выставы унікальнай керамікі, фальклорныя выступленні, народная музыка, гандлёвыя рады з пачастункамі, дзе будзе прадстаўлена нацыянальная беларуская кухня. Новы музычны праект «Рок» у замку Радзівілаў ўжо ў гэтым месяцы ў Нясвіжы. Нацыянальна-акадэмічны канцэртны аркестр Беларусі імя Фінберга 29 жніўня запрашае на ўнікальны музычны вечар пад адкрытым небам, які аб'яднае атмасферу сярэднявечнага горада і энергію культавых кампазіцый 20-го стагоддзя. У праграме сусветныя рок-хіты і легенды рускага рока ў выкананні салістаў і аркестра. Ну а пакуль усё. До сустрэчы.
0: Культ паход на радио «Столица».
3: Слухай, любимое.

0: Радио Столица.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Амерыканскі хэві-метал гурт Avenged Sevenfold нечакана выпусціў новы міні-альбом з 4 трэкаў пад назвай «Статіка». EP доўжыцца 18 хвілін і 7 секунд і дэманструе, як група зноў пашырае гукавыя межы у футурыстычнай касмічнай адысеі, выкарыстоўваючы рабатызаваны вакал, навукова-фантастычныя сінтэзатары, электронныя танцавальныя рытмы і абсалютна поўную адсутнасць спасылак да класічнага рока і метала 1980-х, якая была характэрна для папярэдніх альбомаў. Слухаем трэк «Rejoice» з новага EP і зараджаемся энергіяй хэві-метала.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Вітаю вас, шановныя рыфмаплёты, аматары моўных канструкцый і тыя, хто сёння раніцай ўжо напісаў верш пра якую-небудзь каву. Сёння, сябры, у нас дзень паэта. І гэта не проста дзень тых, хто носіць берэты і чытае вершы ў падземных пераходах, а дзень для ўсіх, хто калі-небудзь спрабаваў выказаць свае пачуцці праз рыфму, нават калі гэта былі толькі якія-небудзь два радкі ў соцсетках. Вас вітаю яшчэ раз я, ваш капітан Андрэй Крупіч і наш гукарэжысёр Святлана Антонова. Яна сёння прынесла ў студыю свой першы рукапіс, кажа, што зараз мне яго пакажа. Сёння мы пагаворым пра тое, як словы могуць быць не проста словамі, а музыкай. Бо што ж такое рок-н-рол, калі не паэзія, у якую ударылі барабаны? Сёння у нас барабаны будуць удараць у гонар і з дапамогай наступных выканаўцаў. Разам з вамі мы пачуем Slot, Motorhead, The Pretty Reckless, Белае Солнце. Кіно будзе, шмат будзе іншага, і таксама нават будзе Billy Idol. Заставайцеся з намі, мы пачынаем, пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 17 годин 16 хвилин. Это радио столица. Сегодня у нас отзначается День поэта. Сябры, напишите, есть род вас поэты. Спробовали вы писать верши тіне? Вось я, напрыклад, некалі спробовал, не ведаю, удалая гэта была спроба тіне, але докладно памятаю добрые верши наших добрых поэтов, напрыклад, радкі Рыгора Барадуліна, якія мне читала яшчэ моя бабуля. Там был вельмі прыгожы верш. Человек не узнікае так, ён збываецца, адбываецца, як дзівак, як мастак, ад якога свет адбіваецца. Запомніліся мне яны на ўсё жыццё. Тады я, канешне, не зразумеў сэнс, але адчуваў рытм. І гэты рытм застаўся са мной, бо паэзія гэта не пра тое, каб зразумець, а пра тое, каб адчуць. Дарэчы, у свеце існуе два святы, якія прысвечаны паэзіі. Адно афіцыйнае, якое усталявала ЮНЕСКО, ну а другое наша больш камернае, якое адзначаецца сёння ў гонар усіх паэтаў свету. І сябры, менавіта сёння наш дзень. Дзень, калі словы граюць галоўную ролю. Напішыце, сябры, якія вершы вас узрушылі, можа, самі спрабуеце пісаць. Вось у мяне ёсць адзін знаёмы, зараз карыстаючыся выпадкам, перадаю яму прывітанне. Хавьер, табе прывітанне, ведаю, што ты паэт, хачу табе сказаць на тваёй роднай мове. Escucha nuestra radio y vete a la playa, шаноўны, так што заставайся з нами, з задавальненнем слухай сталіцу, ну а таксама сябры, упэўнены, дасылайце нам свае вершы, там будзе што пачытаць, тым больш, што заўсёды ў нас у чаце, хоць 4 радкі нехта ды зарыфмуе. Чакаем вашы радкі, сябры, пішыце ў наш тэлеграм, знаходзьце яго, трэба ў пошку напісаць радіо сталіца на рускай мове, далучыцца, і вось тут у нас прыгожая дзяўчына на карцінцы і пад гэтым апошнім пастом пакідайце свае каментарыі, рухаемся.

0: хто апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 17:26, гэта радыё Сталіца, і, канешне, гэта карысная рубрыка ў нас на Сталіцы, як звычайна, пра заторы. Буду праводзіць вас з Яндэксам. Зараз ён ацаніў у цэлых 9 балаў. Гэта шмат, сябры. Трымаемся. У нас зараз на МКАДзе такі затор, прыкладна, як доўгая паэма. Чытаеш, чытаеш, а канца не відаць. Цягнецца ён ад з'езда на Даўгінаўскі тракт і ажно да з'езда на праспект Партызанскі. Зараз там дзве аварыі адбылося на МКАДзе. Таксама на Даўгінаўскім у нас ёсць складанасці з рухам. Стаіць ад прыгараднай да Арлоўскай. Перакрыты рух таксама. Перакрыты рух і на праспекце Незалежнасці ад плошчы Перамогі да вуліцы Янкі Купалы. Кажуць, да канца жніўня там ідзе перабудова моста. У сувязі з гэтым абмежаванні для ўсіх відаў транспарту для руху, акрамя грамадскіх. Адбылася прама зараз аварія у нас таксама і на вуліцы Леніна, на жаль. Спачуваем усім, хто там апынуўся. Спадзяёмся, што ўсё скончыцца добра. Бачым таксама аварыю на перакрыжаванні гарадскога вала і Валадарскага. Стаіць у нас таксама гарадскі вал ад Нямігі і ажно да праспекта Незалежнасці. Леніна стаіць ад Нямігі да Незалежнасці таксама. А вось на Першамайскай адбылася аварыя. Дакладна адбылася на Вясёлым мосце, так званым, мост праз раку Свіслач. Стаіць у нас Першамайская ад Пуліхава і да вуліцы Леніна. Стаяць яшчэ і мабільныя датчыкі кантролю хуткасці, сябры. Пра гэта таксама трэба памятаць. Сёння ў Мінску іх можна заўважыць на праспектах Незалежнасці, Дзяржынскага, Жукава, таксама Партызанскім і Пушкіна. А на вуліцах Ваўпшасава, Леніна, Маяковскага, Прытыцкага і Паўднёвай магістралі стаяць яны ў Мінску таксама. Ну і не трэба забывацца, што на МКАДзе працуюць заўсёды. У іншых абласных гарадах іх можна заўважыць таксама. У Брэсце на вуліцы Маскоўскай, у Гродні на вуліцы Магістральнай, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім, у Магілёве на вуліцы Сіманава і на Чавускай шашы. Своечасовы апдейт будзе, канешне, ад Сталіцы ў другой гадзіне. Заставайцеся з намі. Мы праводзім праз любыя заторы. І вось, пакуль я вас інфармаваў, скончыліся нашы заторы, але не скончыліся толькі на адзін бал. Сталі яны 8 балаў. Мне здаецца, што гэта сталічная магія паўплывала. Будзем сачыць, будзем назіраць. Таму заставайцеся з намі, рухаемся на хвалях якаснага рока. Гоу!

0: Рэклама на радыё сталіцы.
1: Адчуйце смак жнівеньскіх спасаў у вялікім княстве Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Рэклама на радыё сталіцы. Тэлефон рэкламнай службы 017 353 69 26.

0: на радио «Столица».
1: Сябры мае, наша першая эфірная гадзіна скончылася як першы радок паэмы. Яна намякае, што будзе ў нас далей. Не спыняемся, не пераключайцеся, бо без нас ваш эфір будзе як верш без рыфмы. А гэта нам не патрэбна. Сустракаемся пасля выпуску навін.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры мае, мы вяртаемся як другі куплет песні з новым сэнсам. І, канешне, з тым жа рытмам з вамі я, ваш капітан Андрэй Крупіч, Святлана Антонова за пультам і трэкі, якія лепшыя за любыя вершы. Мы ў гэтай гадзіне пачуем Bill, Cadillac Way, Accept, Muse, Мураками і хутка будуць The Rumpled. Rumpled, сябры, гэта італьянцы, музычны гурт, вельмі цікавы, яны выконваюць кельцкі панк-рок і фолк-рок з элементамі ска і поп-музыкі. Зараз зацэнім іх трэк пад назвай You Get Me So High. Пачынаем, пагналі!

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:26, радио столица, день поэта сегодня у нас. И трымайте, сябры, факты про день поэта, его историю и тое, чаму рифма – это не просто словы. Свято заснавана у 94-м годе британским филантропом Уильямом Сигартом. Он вырашил, что поэты заслуговывают особного дня у календары, и вось с тых часов день поэта отзначается менавіта сёння у многіх краінах свету. Але існуе і другі дзень паэзіі, дарэчы, таксама 21-га, але сакавіка. Ён усталяваны ЮНЕСКА. У 99-м годзе яго мэта падтрымліваць моўную разнастайнасць і дапамагаць захоўваць мовы, якія знікаюць праз паэзію. Доўгі час дзень паэзіі адзначалі 15 кастрычніка, у дзень нараджэння старажытнарымскага паэта Вергілія. Менавіта з такой ініцыятывай у 38-м годзе выступіла амерыканская паэтэса Суизи Уэб. Традыцыя прыйшла з США, але калі ЮНЕСКА зрабіла свята міжнародным, дату перанеслі на 21-е. Ну, а мы перанеслі на сёння. І сённяшні дзень, 21 жніўня, гэта дзень, калі мы ўзгадываем не толькі класікаў, але і сучасных аўтараў, якія працягваюць пісаць, не гледзячы ні на што. Гэта дзень для тых, хто любіць вершы, чытаць, ствараць усё, што тычыцца паэзіі. Вось такія ў нас ёсць у чаце. Потым вашы вершы пачытаю. Паэзія – гэта не проста рыфма, а спосаб мыслення, які дазваляе спалучыць неспалучальнае і знаходзіць нечаканыя рашэнні. Навукоўцы сцвярджаюць, што чытанне і напісанне вершаў развівае крэатыўнасць і эмацыянальны інтэлект. У дзень паэта праводзяцца чытанні, конкурсы, фестывалі, сустрэчы з паэтамі і прэзентацыі новых зборнікаў. Гэта дзень, калі паэзія выходзіць за межы кніг, на вуліцы, ў паркі, у рэстараны, сёння разам адзначаем. Паэзія аб'ядноўвае розныя культуры, яна перакладаецца на дзясяткі моў і дапамагае людзям з розных краін разумець адзін аднаго. Гэта сапраўдная універсальная мова, якая не патрабуе перакладу для тых, хто адчувае. У гэты дзень асаблівая ўвага надаецца маладым паэтам. Арганізуюцца конкурсы для школьнікаў, студэнтаў, каб падтрымаць новыя таленты. Бо будучыня паэзіі за тымі, хто толькі пачынае. Паэзія цесна звязана з музыкай. Менавіта з вершаў нараджаюцца песні, якія мы спяваем. Так што сёння, калі вы спяваеце любімую песню, то таксама удзельнічаеце ў свяце. Галоўнае ў гэтым дні – гэта не правільнасць рыфмаў, а шчырасць, бо сапраўдная паэзія нараджаецца не з правілаў, а, канешне ж, з пачуццяў. І калі вы сёння скажаце нешта простае, але шчырае, гэта, сябры, таксама паэзія. Напішыце свае вершы, свае радкі ў наш драйв-чат, заходзьце ў Telegram. Под апошнім пастом пакідайце свае вершы, хутка іх агучу, пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 18.36, день поэта на столице. Починаючи читать ваши коменты, написали вы и верши. Это вельми, вельми приемно. Мальвина пиша. Першай усім привітанне, віншую усіх поэтов с гэтым днём. Натхнення вам, дякуй и вам так само. Грінвік кажа прыгожыя вершы Рыгора Барадуліна. Я цалкам згоден, мне так само падабаюцца. Вадзім написал. Тісні гук, не памыліся, гэта радыё сталіца. Добра, Вадзім, адкажам яму, немагчыма памыліцца, лепшы рок, гэта сталіца. Вось так, Грінвік дасылае нам хоку, радыё сталіца, грукоча моцны рок, свабода ў паветры. Нядрэнна, можна нават джынгл зрабіць такі. Далей у нас пра акына ў рэч, далей мемчыкі. Усё як заўсёды. І вось Пітер Грыфін дасылае верш. Песняр зямлі, што чуе кожны шэпт, у словах малюе родныя абшары. Ён крочыць скрозь гады, нібы атлет, і сее ў людскіх сэрцах светлыя мары. Яго пяро крыніца чыстых слоў, што паміж бураў і трывог не згаснуць. Ён верыць у надзею і любоў, і дорыць свету ісціну і яснасць. Дзякуй вам, Пітер! Выдатны верш, так трымайце, трымайцеся і, канешне, дасылайце нам яшчэ. Так, мой першы верш я напісаў у 12 гадоў, ён быў пра каханне да дзяўчынкі з суседняга пад'езда. Дзякуй, я чытаю вершы кожны дзень, гэта маё лякарства ад дрэннага настрою, мне здаецца, гэта добрае лякарства, асабліва таму, што яшчэ небяспечнае і прыемнае. Але, дарэчы, можа быць і небяспечным, асабліва калі пра каханне да той дзяўчыны, якая не адказала ўзаемнасцю, можа быць усё. Спадзяюся, што усім нашым слухачам спадабаліся вершы. Ну і, канешне, дасылайце яшчэ, пачытаем, рухаемся.

0: Радио «Столица».
1: Сябры, день поэта, это напомин кожны з нас крыху паэта. Мы складаем вершы, калі камусьці прызнаёмся ў каханні. Мы складаем вершы, калі выказваем свае думкі. Мы складаем іх нават калі проста думаем, бо паэзія гэта не прафесія, а стан душы. Так што сёння напішыце некалькі радкоў, хаця б для сябе, і калі яны будуць шчырымі, вартыя таго, каб іх запомнілі. З вамі была «Сталіца», я Андрэй Крупіч, наш гукарэжысёр Святлана Антонова. Складайце вершы, нават калі яны не рыфмуюцца. Да сустрэчы, сябры, усім прыемных выхадных, пакуль!

0: адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому, навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на радыё «Сталіца».
1: Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Золотая коллекция». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радио «Столица».

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны Эквівосем проект. Рок на колах.
0: Рок на колах. Поехали!
1: Король шок-рока Эліс Купер вядомы сваімі тэатральнымі выступленнямі і маштабнымі шоу, але ў рэальным жыцці яго аўтамабільны густ часам бывае вельмі класічным і манументальным. Адным з цікавых аўтамабіляў у яго гаражы быў падоўжаны класічны лімузін Lincoln Continental 1963 года. Пад капотам гэтага апарата стаяў магутны рухавік V8 аб'ёмам 7 літраў, які выдаваў каля 320 конскіх сіл. Гэтая мадэль чацвёртага пакалення з'яўляецца іконай амерыканскага аўтамабілебудавання дзякуючы сваім дзвярам, якія адчыняюцца насустрач, так званыя suicide doors. Гэты лімузін пацвярджае, што Купер ведае толк у сапраўднай брутальнай класіцы США. Слухаем шалёны і энергічны трэк Alice Cooper's Calls Out.

0: ты таких глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што нованароджаныя бачаць свет перавернутым. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова. І гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянілыя міфы. Прыхільнікі тэорыі аб перавернутым свеце ў вачах немаўляці звяртаюць увагу на тое, што нервовыя клеткі сячаткі і зрокавых цэнтраў мозга нованароджанага яшчэ не канчаткова сфарміраваныя. Таму ім патрабуецца час, каб навучыцца пераварочваць малюнак. Але такое можа адбывацца і з вачыма дарослага. У якасці навуковага пацвярджэння такой гіпотэзы можна ўзгадаць эксперымент, які ў 1897 годзе правёў амерыканскі псіхолог Джордж Стрэтон. Ён змайстраваў інвертаскоп – спецыяльныя акуляры, якія пераварочваюць малюнак на 180 градусаў. На працягу тыдня вучоны насіў гэты прыбор, здымаючы толькі перад сном. Даследчык адзначыў, што спачатку было нязвыклым. Прыбор выклікаў моцнае парушэнне каардынацыі і поўную бездапаможнасць нават у самых штодзённых і простых рэчах. Ён не мог паціснуць працягнутую яму руку. Аднак на пяты дзень эксперыменту мозг стаў карэкціраваць карцінку і зноў успрымаць свет адэкватна. Калі Стрэтон перастаў насіць інвертаскоп, то зноў адчуў дэзарыентацыю ў прасторы і праблемы са зрокам. Але яго мозг хутка перабудаваўся. Успомніць, як гэта бачыць навакольнае асяроддзе неперавернутым, атрымалася ўсяго за некалькі гадзін. Яшчэ адзін аргумент, якім карыстаюцца прыхільнікі меркавання аб перавернутым зроку немаўлят, заснаваны на сцвярджэнні, што мама выношвае плод, які размешчаны ўніз галавой. Гэтае перакананне не зусім слушнае адразу па дзвюх прычынах. Па-першае, плод можа размяшчацца галавой уверх, уніз і нават убок, прычым яго становішча падчас цяжарнасці неаднаразова змяняецца. Па-другое, у зроку нованароджанага ёсць некалькі асаблівасцей. Па-першае, здольнасць фокусірвацца на аб'екце сфарміруецца ў немаўляці толькі на чацвёрты тыдзень жыцця. Таму шматлікім бацькам можа здацца, што дзіця глядзіць скрозь прадметы. Па-другое, вастрыня зроку нованароджанага вельмі невялікая. Ён можа адрозніваць толькі яркія аб'екты, змешчаныя на адлегласці 40 сантыметраў ад яго, і то пры ўмове, што яны буйнейшыя за 10 сантыметраў у дыаметры. Больш за тое, нованароджаныя маюць моцна звужанае поле зроку. Аб'екты, размешчаныя на перыферыі, яны зусім не распазнаюць, а бачаць толькі тое, што знаходзіцца акурат перад імі. Іншымі словамі, спачатку зрок дзіцяці настолькі невыразны і не сфокусіраваны, што казаць аб адрозніванні ім верху і нізу у цэлым рана. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Слухай, любімае.

0: гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Аўстралійскія легенды ACDC заўсёды трымаліся свайго фірменнага блюз-рокавага рытму, але ў пачатку 80-х яны сутыкнуліся з дзіўнай забаронай ад лейбла. Пасля трагічнай смерці вакаліста Бона Скота ў 1980 годзе гурт запісаў легендарны альбом «Back in Black» з Брайаном Джонсонам. У памяць пра сябра яны зрабілі дызайн вокладкі цалкам чорным. Музычны лейбл Atlantic Records спачатку катэгарычна супраціўляўся гэтаму рашэнню, бо лічыў, што цалкам чорная вокладка без яскравых карцінак ці фота проста не будзе прадавацца і застанецца незаўважнай на паліцах крамаў. Але музыканты цвёрда стаялі на сваім, і ў выніку лейбл саступіў толькі пры ўмове, што на чорным фоне навядуць хоць нейкія контуры. Так на вокладцы з'явіўся лагатып гурта з тонкім шэрым контурам і назва альбома, выкананыя спецыяльным ціснення. Слухаем сусветны гімн з гэтага альбома ACDC «Back in Black».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.б

0: Радио столица.
1: На 22 жніўня ў Беларусі аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі. Па даных Белгідрамета, па паўднёвым усходзе краіны ў суботу максімальная тэмпература паветра дасягне 36 градусаў. Будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Начная тэмпература паветра плюс 10-19. У абласных цэнтрах удзень у суботу чакаецца. У Гродні плюс 21-23, у Брэсце 24-26, у Віцебску 25-27, у Магілёве 30-32, у Гомелі 32-34. У сталіцы ўначы плюс 14-16. У дзень да 28 кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица топ-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.б.

0: 2026 год беларускай жанчыны. У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Прафесія дырыжора сімфанічнага аркестра даволі няпростая і традыцыйна мужчынская. Таму ў свеце музыкі жанчына-дырыжор – вялікая рэдкасць. Для Татьяны Михайловны Каламейцевай, першай жанчыны, якая стала за дырыжорскі пульт у Беларусі, існавала толькі адна каштоўнасць – музыка. Больш за 40 гадоў яна адпрацавала ў Нацыянальным акадэмічным вялікім тэатры оперы і балета Беларусі і доўгі час заставалася адзінай жанчынай-дырыжорам у рэспубліцы. Нарадзілася Татьяна Каламейцева 2 жніўня 1914 года ў Санкт-Петербургу. У 1936 годзе скончыла Адэскую кансерваторыю па класе сімфанічнага дырыжыравання. Яе рашэнне ўстаць за пульт выглядала нечаканым і нават экстравагантным. Жанчыну ў фраку ўявіць тады было складана, але Каламейцева не адступіла насуперак цяжкасцям і забабонам. Пасля атрымання вышэйшай музычнай адукацыі Татьяна Михайловна працавала асістэнтам дырыжора ў Вінніцы. Восенню 1937-га прыняла ўдзел ва ўсесаюзным конкурсе на пасаду памочніка дырыжора вядучых сімфанічных аркестраў краіны і стала лепшай сярод 20 мужчын. Пасля перамогі ў конкурсе яе прынялі ў дзяржаўны сімфанічны аркестр СССР на пасаду асістэнта мастацкага кіраўніка. У гады Вялікай айчыннай вайны лёс звёў Татьяну Михайловну з аркестрам дзяржаўнага тэатра оперы і балета БССР, які знаходзіўся ў эвакуацыі. Пасля вызвалення Мінска ў 1944 годзе кіраўніцтва гэтай установы запрасіла яе працаваць у разбураны горад, каб аднавіць яго музыкай. Дырыжор Каламейцева пагадзілася. Спачатку яна 6 гадоў кіравала сімфанічным аркестрам беларускай філармоніі, дапамагала нядаўнім выпускнікам дзяржаўнай кансерваторыі дасягнуць пэўнага ўзроўню, павысіць майстэрства. Канцэрты таго аркестра былі настолькі яркімі і дынамічнымі, што пасля выступленняў слухачы нейкі час сядзелі з зачараванымі і толькі потым апладзіравалі. З 1952 па 1993 Татьяна Каламейцева працавала ў Вялікім тэатры Беларусі. На яго сцэне ёй пастаўлены нацыянальныя оперы «Князь Возера» Залатарова, «Падставная нявеста» Вагнера, «Выбранніца», «Тыль», «Уліншпігель» і «Альпійская балада» Глебава, «Алеся» Цікоцкага, класічныя творы рускіх кампазітараў «Пікавая дама», «Лебядзінае возера», «Шчаўкунок» Чайковскага, «Заручыны ў манастыры» і «Папялушка» Пракоф'ева, а таксама замежныя оперы «Трубадур» Вердзі і «Любоўны напітак» Даніцэці. У 1964 годзе першая жанчына-дырыжор атрымала званне народнай артысткі БССР. У 1983 Татьяна Каламейцева выпустила свой апошні оперны спектакль «Казкі Гофмана» у сакавіку 94-го за некалькі месяцаў до 80-годдзя яе жыццёвы шлях скончыўся. Памяць аб выбітнай дырыжорцы Татьяне Михайловне Каламейцевай, народнай артыстцы БССР, увекавечана ў Мінску мемарыяльнай дошкай на доме па праспекце Незалежнасці 30, а таксама яна захавана ў архівных віртуальных выставах, музейных экспазіцыях і гісторыі Нацыянальнага акадэмічнага вялікага тэатра оперы і балета Рэспублікі Беларусь.
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
2: Слухай, любімае.

0: гэты прынёс.
1: Радио «Столица». Музыка твоей души.